Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: koncert u Kalesiji. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesiji. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesiji. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes. Došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija.

0: Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
1: Neće ti nešto taj auto, a?
2: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Baš tako, svoje muzičke želje, čestitke i pozdrave možete slati na 062-570-999. Dobar dan svima vama, koliko god da vas ima uz talase Radija Feral. Evo, kratko osvježenje. Hoće li biti isparine poslije? Vjerovatno hoće, ali ne izlazite, šta ćemo, tako je kako je. Tu smo do 14 sati da se družimo uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave onima koji slave danas rođendan. Čestitke, a za sve vas i pozdravna pjesma.

0: jesi li to ti? U nastavku Aca Lukas, lična karta po želji Ede.
1: Al rekoh nećeš uspeti, sa mnom ćeš žaliti.

0: Tanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise Kilogram Marku 50, više na robot.ba.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
5: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Radio Feral Marketing.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

17:21, s obzirom da nemamo više vaših muzičkih želja, u nastavku predlažem da slušamo dobru muziku i sve to tako do 7 sati ujutru kada se ponovo javljamo iz studija Radija Feral. Kiša i dalje pada, sutra dakle upaljen alarm zbog visokih temperatura. Čuvajte se, pazite se i naravno čujemo sutra u 7 sati ujutru.

zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vali, pa mi dozvoli suza da krene. Tu si, priznajem, snažnija od mene.

nežne, bar mi dozvoli suza da krene, tu si priznajem snažnija od mene.